0: klokere og si ja. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-pum, byggmakker.
6: Din lyd.

0: Anne Kitting i Metro Morgen. Dette var Loving Each Day.
1: Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag.
0: Vi skal ha en delvinner til før vi trekker hovedpremien av den som vinner en drømmedag med Alex Alexander. Delvinner får billetter til valgfritt show. Og siste delvinner, det deg, du, Stefan.
2: Nei, så kom jeg da.
0: Hvem tar du med på det, Stefan?
2: Nei, det må bli guttungen da.
0: Ja, så fint da. Hvilket show skal vi sette dere opp på da?
2: Nære Lillestrøm.
0: Ja, men så fint da, det 14. november som datoen. Får litt illusioner og magi.
2: Ja, ja. Nei, men så gøy.
0: Vi skal ha en hovedvinner også som vinner en drømmedag med Alex Alexander. Og den skal vi ringe opp rett etter Madonna her nå.

gjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sharon sier det ikke var hans beslutning og legger skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud! Takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig å gi deg nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

Fra 2002, fra plata Lifelines, vakre Forever Not Yours, men norske aha, ja vi stolte. 10/3 hvert øyeblikk, jeg Lars, og tenkte å fore deg med god musikk denne timen altså. Christy Berg jo min guilty pleasure, jeg kan ikke noe for det. Jeg har to, det Christy Berg og Christopher Cross. Jeg elsker begge to, alltid lager, jeg synes det så bra. Og det må da være lov det, ja. Du skal få So Beautiful, så skal jeg snakke om noe jeg ikke skjønner et bære. Det skjer ganske ofte det altså, men så skal du få disse tre.

Bad day med Daniel Powter. 10:10 hvert øyeblikk. Jeg er Lars. God ettermiddag, god torsdag. I morgen er det fredag, i morgen er det helg. Eller som en venn av meg sa her forleden, jeg er ikke redd for å bli gammel. Jeg er redd for liten skrift og lave doseter. Du skal få The Cranberries, og disse tre før 16:30.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag kl. 08.20 og 15.20

0: The Kids Are Back, ja. Det var Twisted Sister fra 1983, albumet You Can't Stop Rock and Roll.
1: Neppe skrevet for menn på snart 60, men vi hører på det lel.
0: Ja, ja, er du gal? Så er det sånn da.
1: Vi har jo ikke vært 60 i livet.
0: Nei, har ikke det. Vi snakket jo om det tidligere her, at vi skulle av og til, ikke nødvendigvis hver gang, men det blir vel antageligvis en ballade i Raised on Rock, og jeg fant, bokstavlig talt, fant en gammel ballade med Yngwie Malmsteens Rising Force, som Jolin Turner er med å hjelpe til på. Som du kjenner minst like godt som
1: jeg,
0: Trond.
1: Ja, jeg synes det var gøy du kom drassende med den, og det er jo en fin låt, og et veldig bra album, synes det, selv om kritikerne stappet en viss plass, så har vi jo tidligere sagt i både Timeless og Raised on Rock at det bryr ikke vi oss noe særlig om.
0: Du snakker om Odyssey fra 1988, og ja da, det var helt rett, men vi liker det,
1: ja.
0: Og det er det viktigste.
1: Det er det aller, aller, aller viktigste. En sær

0: en sær person, Yngve Malmsten, men gitar, det kan han spille.
1: Det kan han spille. Det får du vel for så vidt snart høre.
0: Ja.
1: Her kommer Dreaming.

Vi kan gratulere Kristin Dresen. Det Kiwi Tingsager som har solgt bongen som ga 500 kroner på bingotallet 89. Vi skal videre på en torader på det gule arket, spiller om 700 kroner. 55, 5, 5. Åttien, åtte, en. Åtte, tallet, åtte. To, tallet, to. Femtifire, fem, fire. Syttisyv, syv, syv. Femtien, fem, en. Sekstifire, seks, fire. Trettisyv, tre, syv. Elve, en, en. 85, 8, 5. 32, 3, 2. 71, 7, 1. 63, 6, 3. 43, 4, 3. 75, 7, 5. 39, 3, 9. 38, 3, 8. 22, 2, 2. 86, 8, 6. 16, 1, 6. 29, 2, 9. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 34, 3, 4. 1, tallet 1.
12, 1, 2.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: sånn! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Sant, jeg vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.